Jamba, lodi ke rachi la kalle ni sebshi ki. Kahuda tu karchu neri, kechi karchi du ne ngatse che shega shu, sem na nya de u ma ri. Tiwe ama du ke ma so.

0: Da disso. Disso. Dani. Nie sebsiki. Randa meske go chuno. Nie lang akin zunaki. Mesurumi chiwa kewa.
1: Moli. Nara sira chenju. Moli.
0: Jisu damushi.
1: Nie chodu gal chuga geisha.